Ya ele lei ele lei ele lei lava leli. Tono leu tu te tanga le va afo la inga sa tun fono mo la taua. Tau mai lei fo ele ngua i po tau lili. Te o tato to i pat patia fo ila lofo mo la ngale lei o lo tato tapa usili langi ni fo fiafi. Mo moli mai lo to soi fua me fo si ola vai vai ola wauna. Leu fo un tato to i mafuta mfeiloa i lungo peau mga ngalo lea. Tato pat pati ai le lofa mo le hanga le lei fa'a mo lo mai lo tato tua. Ya wa ai fo'i no manatu i lu mtar talo le ato ai fa'a wawina le nei fo'i maftanga. Ia mo le nei fo'i sota inga ia e ala fo'i le tautua mo le aunanga. Ale si ufonga o le sao tonga. Ya le lofa lo tato tapa usili le langi wale mfai e upu mtala on fa'a mtata laina. Fa'a fitaya ne lava oe ya te oe. Ya e fa'a fo'i ai le vi inga lo tato tua. Fa von vol vingo le tua pena talaina lo yeri tau tua pena masaniai ya e fai ma vi yero tatu tua tatu te sulai nei lo na lo fam lo nang lei ya e mesi fo yo le niu tua o yero tatu va ta puia ya ma lo tatu tua te alo me ma tatu sa ya no tatu lo fai valo le el tatu por kala me pe for masaniai ya no va pelo le amo fo i mungo le anai sala fai. Le foi lo fatto va e fai su il ni foi tau tua ma ni foi a una vai vai. Na e ola von fatto lo un fatto lo fer poi ma un uno sottato tu tu ni foi a fiafi. Ma lo le pale ma lo sui fumruia. Ma tu ale tu ula u fai ngalo to fi le tua ma ne ola tu fer tua so fatto fatto la ngafia. Le lava o ton fatto tu tu munga le anga ya o tu fa lo penga. O tu a fa lo penga o suli va ia lo tato tua le ni foi la lo langa. Ava peleua mafuta mai ya fa tu lo watu yo tu sam fainga ya fa le tu ruma ma malu fa le malo ya le anu lo watu fa tino to sala pa ya tau le lang yo lo fa peno to se ai ya mo ya le ta tu te mafuta mo filo el nivang al fiaf fa ta lo fa tu le ta tu proclame malo la verso i fumnuia malo fo le lang ma ma ya ta lo fa se o lo fa ta lo fa. Talo fatu ilpa iyo samu yonu tulanga fa'alu pea. Nga feng tafu ilpa iye tupu mutamali. Iyo ainga mutapa'au. Nga ili ngata fu ilio ilfa afalu purunga siyo tatu watunuu. Leo tu latoa ma leo tala iyo samu ma lorso ifumunuya. Ofuru fatu ilfa talo fatu ilpa inga maufaritua matausi. Sa wawo msa otomaita iyo au mfa'apai. Masifos fatalo fali ma lorso siyo tatu watunuu ya umanga. Tu pulang ala lo bawa si o tu lava sama to fa filo i mas fa talo fa ni vanga fiafi ya lo ma fa na witi si o ta to tu lu ole lu mana yo ainga ma e kale sia ma al fa ya e mas si o ta to tu lu fa pel pele ya aole ma lo sa mor pot poto e lava ma futo ma fa talo fa tu to ele va tere mal fa lo lo to wai ya ma lo lava so i fu mu ya lo fo le fo lo ngi ma. Ia lo tātou tua, o tātou tua e whiroi fo ilu monu'u, a ua leo tua unu.

0: ole nau wa fa fonga vorta to proclame wa si singa i mota ngase ngase ni foi va yaso ya mo ni foi fiafi ta to to du fa me mo e fa fonga ina le tua ta to singa ma il ni foi fiafi pe ma se ni ta tu mo la nga su fonga sa tonga ya e mana tua ina u ma i lava na ta to ai nga ma i la to u ma o lo fa ta to li e so se tu ai nga ngase ngase le tino o le mafau fau ya a to ai ma le nganga ya il fa malo longa tatu tua ya va pena fo fa mi singa fa ma fan fananga ina yuta tu ainga o fiti ai lao pong sa ya fa vo vonga e mes fo o sum tu fa fine ya malo fo mi fa nau ta ma fo mi tina ila to fo yo lo afia ya o lo ye tonu le to ese ya alo fania ya fa mon yanga le tua to mol fa vo pong al tatu pro kala me il tem masani ele va ya so asau tem mo si fo ngol sa tonga le to e luos fo minute ia ona tale o le valu tafo le valu ia ona faamai na foi lo le tautua lenei foi afiafi ia ma lenei foi asotofi a mesi foi loniva iaso pe ona masani ai tatou mafutaga i luga pe au ma lugalu ea le ua tala le tatou laina ia mo le tatou toe porokalame o le vof 20 lona uiga saunumera o le peaopō ia o lenei foi vaiaso pe ona silafia le loto le asotofi ia e tasi a le numera o le peaopō tasi le 20 ya e fa pe naun e val au mercato te fon masani o le iva olu atasi valu valu no iva iva olu atasi valu valu no iva o tato te foni na leo matalatu ya mo wofo impa anga ma ilatu leva no pe afa pe te leo maliri a maliri a wala vea ya le tato te foni matulanga la afa atula ime o mani el mafan fana o le palankeke ya al tato lenya na leo talatu mo oe leo anga ime matato toto mamua talofa
1: ya iba mas fulima
0: e iba mas fulima mo satele ah
1: yo e con famo el mole
0: ya walei fa tai lava salome
1: ya walei ya kere ma di
0: ya ma si fa tai via le tua ya so fu mo le tem le wa tala mala mai le tina ya salome le sto to to no mai talofa
2: malo atsua
0: ya so fu malo fu so fu a kisa ya wa wa mai
2: Ia manguia faftai.
0: Ia lilei.
2: Ko kongwa haku sa uma kako.
0: Ia nala. Sao lilei ya. E wena maluru. Ia. Ia lilei.
2: Ia. Ole sfulma tukasi fa mole.
0: Ia sfulma tukasi mo oe a.
2: Ioe fa mole.
0: Ia walei faftai ya kisa.
2: Faftai la valua.
0: Ia manuia fo la fiafi.
2: Ia.
0: Ia soi fuma nite. Ia soi fuma nite. Iva olu atasi iva alu no iva tato telefoni Ia ni te ua tuwa ina mo mwesa unumera talofa
1: Tasi malevalu
0: Tasi malevalu mo salome Ia mau walelele tasi malevalu salome Ia nala Ia famunia fuele tuale Fai ungalva yaso alu fatu ya satele Ia faftai ya salome
1: Ia
0: fasa ifua alu fatu ya satele Se ea tulesi toto ole talofa
3: Aya
0: talome ya fa fa fa
2: fa
0: fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa
2: fa
0: fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa Zai voa. Ola iwa olu atasi iwa alvalo no iwa telefoni pe afa pe tele o sefieina. Zi ua tulesi toto ole talofa. Ya, malor soifua. Soifua
2: manuia la wafionga fato.
0: Ya, talofa la wafionga alfo mai vinea. Ya, oa mai la fiafi.
2: Batuanu
0: ya soina. Ya, lelei?
2: Ole lima maleono.
0: Lima maleono mo tumon vau, ah.
2: Ya, famul mole.
0: Na. Lima maleono. Ya, lelei faftai. Faftai lava vinea. Soifu mo neiten?
2: Soifu
0: ya. Ya, soifu. Lelei wa tulis tato totalofa.
4: Alo,
0: fuera
4: ufionga.
0: Ya, malo, soy fomunuya. Alo.
4: Ya, es... Famulmole, pe, es en un...
0: Ya, ¿o hay de esa nueva famulmole? malo va e o le tele numero le ye va
3: ole se pu rua male sulu rua
0: ya yeah.
3: Male sulu iva
0: sulu rua male sulu male iva ya yeah. Le le va fa iva ale wo ye ha ya
3: fa tai manuel
0: fias ya fa pena fo i so i fu monite
3: ya
0: Ya tatu e fu tatu toi por kalamil ne fia fi sa un numero al pao po fa mo de nai ol pi su potoru pa un numero tatu fa lo lo ta lo fa Alor so fu Ta lo fa tas Ta lo fa
2: Se fu mo ya
0: Ei wa
2: Ya le ko e dia ko vak su me
0: Ya le le mo wa le le ya tu mano
2: Ya te wila
0: Ya te wila Te wila lua mal sufa
2: ya famole
0: ya te wila maua le lua mal sufa fa ya le life after time no
2: ya ko wila ko
0: ya le life after time mon le time
2: va kai mon ngai
0: soi fo
2: soi fo le
0: watu salava le watu le sto to le talofa
3: talofa ya ko wala waku
0: le life a
3: ole ngumela tingao kamai
0: ya o tini a
3: ya famole
0: ya le lei ole ale finangalo
3: Fitu mal sulima.
0: Fitu mal walu sulima.
3: Suono.
0: Fitu mal suono. Ya le mawa le suono.
3: Ya faftai.
0: Ya walai faftai va amanu ya for the weekend ah.
3: Ya sapena ko la ukyo.
0: Ya faftai lo fatu soifu.
3: Asu.
0: Ya olono winga we le wanga imalisa to to le talova.
2: Hello,
0: Falava. Yeah, my lord, say for Mano.
2: Say for Maria.
0: Hey.
2: Yeah, Vacula, Melacolu.
0: Walu tolu. Ole numero la titi le tole fa. Sfur tolu. Sfur.
2: Vacula, sfur le farmer su columo, mo mo.
0: Farmer, sfur mal tolu, mo mano, ah.
2: Yeah, le lava farmer.
0: Yeah, one leaf after tele, Mano.
2: Ya
0: va a estar fue Manuel la fiaje. Ya. Va
2: Benafo fue Manuel weekend,
0: ¿ah? Fue la soga. Ya, soy fomo no.
2: Ah,
0: se fue. Ya lo pe folinga mai toy lua tato numero lo toy. Esto to olen tan fue mai. Ya le to have not to le de mo ole iba o lo tasi. Mal valo no iba. Ah, tu talo fai pe al fo mai le to talo va.
4: We were lucky.
0: Ya hola. Ya o numero ya todo el sufito malos fulu.
4: Ya o kai kalenga.
0: Ya vale lei. Vale lei va. Tai vine.
4: Ya la suma manuel
0: se foi a. Ya. Tai. Lo va to ya tu manuvao. Ya.
4: Tai lava.
0: Ya soy fua.
4: Ah,
0: soy. Ah, de Ya lo no vinga le u fa ilo mai u mai a mumu mai bolilan me mata u mai atato ol mori mumu u mai atato numero salome el numero tasi te wila el numero lua lua nga lau numero tolu o manol numero fa tu manval numero lima tu manval numero onu o tini il numero fitu salome el numero valu satele numero iva kisa il sfulu e ama kisa il sfulu tasi O va al sfurmale lua, o manor sfurtolu, te wila al sfurmale fa. O satele sfurmale lima, o chini il sfurmale onno. Vine al sfurfitu, lua ngalau sfurmale valu. O va al sfuruiva, ma vine al lua sfur. Ya, on na po wa ili or tato po. Ya, ili tato tue ta longa fo iole, VOF 20. Ya, a si si la tu lo fo la numera. Na nel pao po ya pao tu langa te wo twain mo mulia utayao ya ai a mau loa ya ufa pe na fo ino mo muli lo swa fa tele fa tali leva ya sur ta to nanga ya ai te fio mo lo mo kinoa ya ola unu mera na sau ya lo swa fa fo ino mo muli mo i ya le swa fa fo nai ave ol ta to fa loa ya ona fil fil fo ile fa sau ton Me ya falling a was yo kipi supola iti fo ila tato falo loa. Fa malu lu mul fa tolo msalo la fa tali en i oka. Ya ae lo mfaina si hotel tol pauna lea pasifika. Janga ya toye piki ya sao pisi potoru pauna. Ya ta ilo te ua esu watu wataunu watu nisi oka pisi pola ititi na. Ya aelefa peole atafi ya ila ufailonga. Sao lau mate ya na anga ya tole la mumorifo ilo usuafa. Ya male numero na emateina. Leo to suma lu minuti ona talo le valu. Ya pafu inasu taimio lo toela unanga lefu iba yangale fiafi. Mole atu nai toi whaamanuianga foi o le au nangal nea fiafi fa saunga al tātou tunu. Mais foi lato umalavo alo mwhaifo na maua wa noe whaafungfunga mai ai. Toi whaatalo fatum whaamaloto ya te otou nea foi vangal fiafi. O le atu whaaftai. Ea ele whaamanua ina foi o maota malao. Mais foi otou no tou sa. O lau telefoni ma upenga te whaelangi ala toi si tau tua vai vai. Whaamanuiatu le toi atu ele lope. Kau nase vae ngai le mo moli eto le tautua mele au nangar si ufongo sa otonga. E ui e le faa mali e inai lau faa funga anga mala u sisila. Ia wae le oi lungo si Facebook. Ia ale lopo nae papa i eto isa amanuyang. Alo mo moli atu faa amanuyang a mailo tato wa tua mo oe. Baiso o lava singa mati ute mfaiva ofea ngai ma oe. Ia o faa amanuyang a mailo tato wa tua. Mas foi nisso ela toa, ao dia foi ela toa soi fuol ne yaso, male ne foi vai yaso, ta penat foi fa manatu, e a pole yeo de keke pole leo si keke, ao le mesilo le faftai male vi inga foi le toa, e na aso e tele manata usanga e tele ue ao dia mai mal manuia, mas foi ni aso fa toa mani o singa fia ngainga, e a mani maftanga sa tu fatsia. Ya alo fangia le tua e toi faa mausali. Ya ma toi turu ifo soi fua. Ya mo voi lo faanga ya ila toa lo faa pefo ni mafuta tu tono paka. Wa foi kole ninga halo mfanao italonga e uya na malulu. Ya elo mfaina tu waila utu lango lango. Ya ono le nau nau lava. Ya ineye tunu le tele awala. Ma wele lumana yo halo mfanao. Ya war tato tala lefa mai ane ayono tato le naula inei. Wanil fa fonga mai, ta fio lae, ya ta ilo ye. Melo pe feo lo lota moiti leo le inei lo le temio tato pe anafa pea, ali sa tele. Ya ae, lo fangia le tua tau mfainga alo mfanao, na tofo ila tutoe tausanga, lo nefo tausanga. Ya wafo ia finaunga. Ya manato sai linga malo ya la fo il poto na fa mo mo ya ile tu me uma ya mo voilo fa ngam fa mo dianga i so se tu tu tonu so tatu stete nei ya ono fa pe fo na tu tu ina na tatu tangata ya la fa lo loa ya opisi nisi onisi o company na fa la a fa la potonga. Ya ole ase tau tua lo e fatino ina mo sio tatu tunu tele ni sio tau tua lo o ma ia ilunga o penga tfai langi ya msalo lo fa amnu inai nisi ya o nisi fo te tonu ya o lo fa pena fo ina le isi la fia kawa lo siwa enga la titi le no titi lo atu ele amaya sonnei la son fua no tau atua istasi fo io wale o loa fo sio tatu watu nu wala wilo fo tonu sio tatu ainei. Peta yo lewa tulanga fo lewa aya. Ya lewa la tula sia nisi o tulanga. Pe o tau mafainga fo ile mole so so ani mai ya yo tatu tangata. Ya e ala mai la mai ngo container fo ile mai sa mo ai tulanga i fu fa ile langa. Yo tulanga mi mata italo. Ya pe o lewa pa penana au yai. Ya sai di linga foi mata um fainga ni so alo mata um fa na o so tatu tunu ton wolo to po mo la il tam fainga le sunga ya taloto lo lu tunia ya male pacific kiwi pacific store ya le sa ta u fo ya so ya o le lau fa solo na si le fier to telo la ton am tain mai si ona tua ai promero ya le wo se mai ni leverton ya le mo mo wina fo tatu tunu ule tau mwhainga asia fo ainga. Ebe taile na wawai wa yeniso ila tau wa latou faitio ina ilungo apio fo linga ya tu langa ili talo e ava pe fa fome na os fautuanga le fato nuele le mata piel manaya ya na no o ala nga tu lo lo fa sio tatu atunu ya la nga le ma ua le na e to e tali wa tu e te fa se ama tu e fa fo ya tu la selen ya peta e usi si la ne si uso ya wa e la si ani sio vai nga lungo at falling ya wa e avelanga inai la latu tam fainga ya na os fautuanga mas tu ala lo pokalame ya pe afa pe o e fa fo nga mai faingo fia le tali no tatu tanga ta fa le ton ya na e to susu le le ya le fa lo lo to e fa ali e fa lo lo le tu langa le lo na e fa taua e to e fa fo iai ya na fa pe na fo ile na ile fa fata ya mal tu langa fo lo le lo fo le shamo le shamo ya peo na asfaltuanga nao la lo fai si uso ya o la uotali yetu si uso pefo si fia ya ona ini ya lo alon soy fuo ini tunu ya le uotam fai la toun ya wala fu ilia maisi otato tunu e fa sawai ya tulanga mia mata ya o laena tala no maia na ole au maia otalo ya ae na tele oiloa pe mapo pe su awa tu langa la wofa tau mai talu le nu umale nu u ole lo fai fai fa to ang en au mai lole fa ti no ile au mai ngai ta to container la pe pa no si vai ngalo uman to nei ya a fa fa mai so ta to tu nu ya ale na tu wa tu fa fa tuanga ya me selap ta inga mala una nga su fo sa tonga ole file mua na mal fa alo alo ta to tu nu ai se me fale tonu mo fale loa sa mona e fatau ya ol mo le ave no te to se sul ye pe te apa fo la telefoni e vla u yai dala no yai fa ale lo le mali ya na to ya nga ya tu le e fa fo ile o loa ya to e mai lo se len yo fo te e te se le mali lo fina nga lo na u to e mai lo tupe pe tai ya ole u fo linga o e to e ave la ngaina ya mata ulanga ina la unanga sia fo ya inga ya ilungo api foringa leo to fa minuti on talo le valu to muria to lo fanga fa muria nga ela to ya san fa fo no muli mai ela to no mera ya la ta to vio f20 el wa to alo fanga fa muria nga ya ma fa manuia to mali to ya to e maro wanga ya to fa ingol neva yaso o lava singa o tiute o ngā luenga o toe mais fo o alo mwhanau ia onga ia whaamanu ia tele le tue ate o to oma lo whaanga mwhaamanu ia tu tina ia salome numel tasi o te wila numel lua o luanga lau numel tolu o manol numel fa tu manu vau numel lima tu manu vau numel ono o tini ile numel fitu salome numel valu sa tele numel iva kisa ile numel sfulu kisa el sfumal tasi, o vaa el sfumal lua, o manor sfumal tolu, te wila el sfufa, sa tele el sfumal lima. O tini el sfumal leono, vi nea el sfufitu, luanga lau el sfumal valu, vaa el sfumal iva, yama vi nea el lua sfu. Ya tato numero, nao le au filifilia, nao le fo iva yaso, ya talusia ya, fiki selaki, ya poi fo la saola na mate ile lotto na nei ya vole ngalo to e tali mo fo ta to fa sala un verso asau ya mai le tu la fa fo ile so lulu ya se ia pa ia fo ile tu la valu pe masenyai ya fa pe na fo me la stofi